baba tumul bungena ngom o witi soja toy na ngora tego tumul bungena ngom uchinga jakum bijang toy na ngora tego na baba tum di uriring e jakum udurongo kusip na ne katego tumul bungena ngom o sawere ungudala ngom rabanya o sawere ungudala ngom budobere rabanya na ning ah na maku kujurongo kusip na ne katego tumul bungena ngom Kenya kuwane, baba tumu diwiri. Ani yelele, yelele, baba tumu diwiri. Yelele, yelele, baba tumu diwiri. Kiwero pigusolem, mangu.